sa o lava le maro le langi. O le nei, se fa maulalo ia ia te ia, e pei o le tamai titi nei, si lea I le maro le langi. Si le sila o isa mo e, si le lau so, fa mai, o hei sili, tasi nei vaenga le fainga tafo o le misiona le li faola, ono rona o so, e muli muli, e tau muli muli a Yesu va ai, I mea uma mva venga uma, ale a fe sili, ale a fe sili, fa mai, mai o hei sili le maro le langi, sa tawan fa peatu Yesu, ia wale lei, o lau fai evangelia, o lau perfeta, Ah, kamu kau tali fapena, tanga ye siri kau kau lai, fayil fina ngalo le tua. O fai fi au. O le manao lau soe po, e siri le manu le tua. Ah, o le ta kau an kari fape isu, yoe, o lau apostolo le fe feo I solo nei, tanga tana e siri le manu le tua. Ae le, o le tali nare li faola. Talo fai. Tali le li faola, e a maile ka mai kiki, singei ka mai ka mai kiki, e mai faa tu ilumo le au soom. Lea, a kou le li ua e peo ta mai kiki, kou ke le saola pa le malo langi, tatu ke le saola pa le malo, kako uma, a tatu le li ua e peo ta mai kiki, tatu ui lalo peo le ka mai kiki, io kako ulo uma faa nao, Sasa tu nei, ili ime ako sa uko e fusi oe, taro fae. Ai ole fi esel maanei o ngal tatu ole faola. Fai mele uso e fia mana o le uso, ili tangata e sili. Ai le ole fina ngalo na ole atua. Le ai, a le o ilalo. Kako ki le maua le famanu yanga lea. Pia le pio na umai le Yesu. Tau tino Yesu yono so, le mera leo le ma nao Yesu leo so, ye ma kwa iu ngai leo so le, ye ma tuwa itali tonu leo so le, ya o ngai ala tatu wali paola. Ono le uo ala, le uo ala fi sili la wali ia, le tangata e sili le malo lengi. Fape a lako o lako, na hape kako muli muli a Yesu, yon kako kaka, ai le ai, ai tuwa wanoa mai le li paola. Tatu mai a te tole fata nganga ya tatu. Tatu te fai a se me siri. Olea. Olalo. Ma Yesu ale li ua o to e pe o ta maiki ya. Kako ki le sao kulawa le maro le. Yelna. Fea lai au mai le tangata siri. Le ai e leo. Pero feka e leo a oao e leo. Po ai lava. Nao. E mai lalo tangata siri. Tangata e Tangata e maurano le loto. Fapena le o ngal tatu wali faola le inei. Tangata e maurano le loto. Ileo si tangata e fia ia I winga. I winga ia ia ipi nepe o winga ia lau falseo le inei. Le fa mei o la atu lava e. O la atu lava e sili. Because o le mena o le ntupu nere fa inga tai fo tala inga le isu. Nanga la fo e feo mwela u farsayo ma la utusubu. Ma o ta la to e muli muli sa o la to tala inga. A si le sila la e le ta upuna e. Si fulma le fao le luka alna. O holo ta wa Yesu sa ile tina. Ma le fa po iponga. Le luka nga e sulfano nfa yu pwe valu mara se fulu na e fa matala I Yesu. Le fa pwe iponga ole na alwa I Yesu. Na alwa le tina le fa pwe iponga. Mai e roti tutonu. Molo lofi yu tangata. Laime wa lenga lofi. Lofo e kau. E o iluma. O iluma. Lata lata iluma. Ia ole winga ala na ole tupu. O lata lata iluma le ulo lau lau ma. Fa solo tu iluma. A wai rai au si sirai e sumba wai mai rofi o tangata e fia wa aile rofi o tangata e fia maua no fonga lei la talate le uru lau lau o le inga. O le la fo e tupu nei wai taimi ma o le meana o le masa ni e tato kako kia kurawa o ia kako o. A e la la uri na fetalai e Yesu le ni fetalai e yon tafutafama mai wai oko e silo no fo le pito I tua. Pito I lalo, pico cua, awa a saule na vala.

awin oi ona avele oi ile messi ona mawolunga ile anga ona e nofo ilunga ai sa lutanga ta pule choi au mai oi ilalo ona e mai lea ona e mai lea la la la le o me kup o me chup ora ona len fa yesu o me tanga ta mai fio luma yo luma yo me mawolunga ale lem na yesu mai su yo ile ole yena la to ma ngiel ka ku ama ka ku dalo ai saule saule tangata e onale ave ka ku lunga ai au ka ku ngo langa e mai ka ku lo lunga chotata ama ka ku dalo yo ka ku mama ile a esa ma na ia ia ma na tu ali si foi fi amun fol tuana na ot fa boy bon fe melar tara si fol tuana mai na otu fa poi ponga ele ele ko kering shu ye wa leo asa wa si fingole la inga mai mai mai sa to ilu mai ole lu lo la kala ka a ga lo la wa a ga ilu mai pito ilu mai ya no fa le ma vai shu a fa so sul fa so so tanga to tu mo tu a tu la tu le si ka ka ko le a fa mai fa mo le mo no fa nga na no fa no fa nga na no fa nga le si au wa nga wo mana ai o mai fa mai si fa le tua o ka le masi a sina e yo ia fia molu la lo se me le ko fi ba ye a me tun la ne fa mai su e ke ma ai a ne fa mai su ta bu na su fa va po va mo su mai e si lo wa lu la lo i lo lo wa lu lunga a lo tu ta to e mai we o nga e ma ai le a e mangin wa fta ingali ro ha o yesu so se me ka ko ke o ye so se me ta tu te fia de ai ele fa penar fina ngalo le li ha ro la fina ngalo ye ka ko wo ila lo ha ave ila lo le foi ta te faro ngolo so mai se o la lo ai mo ai malo bon ha a ta tu le o ila lo lo i forsa ta u ta tu li fa ola ka lo fai ha ile tatu mata bulena fai ka ngi ma na mai fai upoi va mai u fetala ya tu foi le nei va te otu i tangata va tu tu e fai la me tonu ai le fa le nga ina nisi na wa ile mar mangu tangata e tolu man tu foi tala le le ka ko ma sang ile kala ngi a la ko lu le nga o le fa le saio ia mali tu mali au la fonga ya ese le mana yo ne talo i ka manga ya kalu voi a ka ko ai la i ko nga ya ke le ya ko por ko nga fai kalu nga fai lo talo vai for talo le al for sei mai foi po su martasi no tu la il for sei o talo le mu watu i nei upu le tu ai o de fafta ya tu ya ti oe ina ua ou le pei o isi tangata. O e whao mea, o e amio leanga, o e muli lulua, e le pei o le la tangata o la fonga foi. E tai lua i vai asasao na ou ana pongi, o te avatu me se furua i mea uma o te maua. O le tatalo na al fariseo len fai, ia ka ilo ia yake o embora a lau karo. E ai, a chile sila e le fitala inga e Yesu le e le orke le upu. Sila fia le atua lau loto ma lau mea nae fai. Lau tutaro. Le wafa inga e fua ma isi kanaka. Femane o tutaro le le mai. Le atua. Fafta e atu e ati ina ua ule pe o isi tangata. Ua ka ufua isi kanaka. O ule pe o isi kanaka. O isi kanaka. O isi kanaka la le lei. O i tangata lai whaira whinanga rolea le tua. O i tangata le... O e whao mea. O e ami o leanga. O e muli lua. Ko e kaua koi loa. Le pi o le la tangata o la whonga. Mwala vea koe masika ma o la whonga lea. O upu iana. O lau lau lea tua. A ele... O se o si. A ole ini upu i o tatu tulou. O si la fia lea tua le mena te mana oi. O sila fia le tuolo loto. O
Si le fiel est toi.

Alu tatu talo le tau pia noa li potia mai le nei tai au. E langi le lei le tau le so ma le aswa tai au. O le aswa le uvano ia matan fa malu malu e na itimu le asonfua ma le asolua asau. Asolulu e toi langi le lei le tau le asofou. Aso tofi ma le asofrei le paolo ma yei na itimu. O le malu le ea lo famawina e ono. O le ea mafanfana sifuma le fa e tutusa le lei ya ma le aswa tai au. E le fua le ea malu ma le ea mafanfana. Ya ole tulang ole tai mola toi fang ota piona failo mai Wellingtone. Ole na suor tai nei il vaviao le sful tasi minute te ai tolu nei vaviao pe le tai sful van minute te ai leiva ile tai nei toi suor tai toi lu sful tasi minute il fine via fi yon tai mina toi suor tai yon toi pe le ole tai il toi fa minute se ful pona nei i Wellingtone. Mo Wellingtone le vaia Ole fa ile vaviao le stona ia toi sua ile tai pe ile tai ile stona ile sfulu le tai au toi sua le tai ile stona ile tai au lea ile lua sfulu ono minute te ile fai ile fiafi ona toi pe ile ule tai ile stona ile po ile toi e sefulu fa minute ile sefulu tasi ile po ai mo tatou nei mana i polirua nei le te ole lua na pe ile tai sua le tai ile afo le valu le tai au nei ya leua Anga inga iatu I le suor tai nei polirua. E on toi pele o tai toi kwata I le tolu le awauni. On toi suor ea nane I le iwa nane I le pou. Ai mole aso atai au. O le tolu le vave au e pe ei le tai I polirua. Suor tai I le iwa. Te ala titi o le iwa I le tai au atai au. On toi pele o le tai lua sifuru ono minute te ei le tolu I le awauni atai au. Toi suor ea toi lua sifuru ono minute I le sefulu I le pou atai au. E o le tala na o le tau ma le tala o le tai. Ya mole si le fiero tatu tu tu ya oye la forana tu pelne yas emo ya le le bonu yo la foino lo sele ma no la valen le ta si tala ni si la ya mole tu pe australia valuta si sene ole tu pe america le o lima valu sene ile so ole tala fiti tala luas fur fitu sene ile solo nei ole tala sa mole u tala lima fur fa sene tala lima fa sene Ya malpa anga tonga tasi tasi malitolu o malpa anga tonga ile so tasi tala ni usila mawala utupisa moe tala limas ful malfase ne tala limas ful malfase ne ile aso nei ya malofa tai tatuse ima ila vinofa mdianga waso ifua ya moena so ifua ile so maluia telelo waso fanau ulo yepele tatu imeli na aso fanau at samocapitalradio.co.nz Pea fia au mai se wha manu ianga. Ia, o nei le so lua sifuru iwa. Ia, o le masi no me. Manu wia tele lo wa so ifua. O le tusi fai tauro mo wal tusi lea e feso mo mua fo iupo e lima. A, sifuru lima. Ua au wha longo longo ilo utou wha atua tua I le li I o Yesu ma lo utou walofa I le aupa ia umalava. Ua au wha longo longo ilo utou wha atua tua I le li I o Yesu Malo o tou alofa I le aupa ia umalava. Tusilea Paulo na ave le kalesi I Efeso. Ia nai o Turkey. Ia fapena fuelan tusi na ave le kalesi I Kolose. Falong longo me la Timoteo. I le tupo le fatu tua o e kalesi ane. Ia malato wa alofa I le aupa ia. Ia ole. Fatu tua nga fuena le I tatou. Ah, fatu tua I le li. Ia fatino le alofa I tangata. Manu ia tele lo wa soifua. Ia olpesele ne imo oe.

0: Yeah, te loa ia amata loa ia mele aso mumu yu lai wa ole nai amata ina faa alutu peo paketi le wa folsia mai. Ia no lola ia tatou amu ia tatou ole ma ufuwa na isi vaema ia usi usinu ia na emari waile ia ma seama no te alo wa isi fuu mai. Wa e taunta. Ia le wa mawale ama no le mo tatou ia tatou e faifale. Ia e pefa ia to mumu ole education ia ole lesi vaenga le pe manwe I savalina ole afo I ole tele la opiliona I ele utano tuai. Ole vaenga le ole defense. Ia ole vaenga fo ele le pui pui ngol tatu saonga le mu. Ia na ua fa popo fo I ia piliona ave la tou tupe. Ia fo I lua tesi mali tolu piliona nai ave. If so soani fo I na ia fare le ye la tou. Ia ai tasi tasi mali lua piliona na e whaonga I li ili operating ia o li si vaenga na e awel whaatau ngō tato manuao vaatau ia o vaalele ia mamea whaapena ia mase mea soosua ni a Pasifika ma taudia e tauna lei vaalele whioa I vai ngā taifale o Pasifika ia ma manuao ia pe o situpele lewa ngā fatia nei te mil pakiti Ata ula e moa ua ele lua tesi ma le tolu piliona ule si ava ai ta eo oto ale piliona le tau a.
1: Itas e uma I ale.
0: Aini pao pao isi mele ta mo.
1: Ua e peo le si vaenga le ua atu peo le atele o na iai I ale le defense le vaenga le ale ma le si anfa fita fita le ani usile I tono al Pasifika. Ia a tonu o le si vaenga fa pena fo ila I le customs po le ofisa o tiu te pe ona le tu langa o mi fo I fa la fa saina ke le la ngai fo fa cha se mo
0: na o le vai mo tonu ale o va I se me ina I fa ngo fi e ona nga lu fa cha si ma ta o fi le nga I mai pe o tele o fa la o ne o tele cha ta o alo fa na o a fa ina e le nga tene New Zealand o Australia o le Pasifika ai pe o le o fa o ile o wala le o fa nga e nu u ye le tene ngo si me ne e whaasawa ngai le Pasifika ia onoso maile I nei New Zealand ma Australia ia whaapelo malo o tātou I nei New Zealand ma Australia a tātou leo e whangalu e whaatasi ma fiti ma le Pasifika ia o tātou le tinga I nei lumana ia siri pui pui alo tautou mfitia ia lea laua whaalua ia nai tupe ia so so ni le tūlanga nei
1: ia pe o leisi vaenga na masanga o le Ol so lang fo ilele wa atu ile po wa yese la fo nga pi se ta sire va nga pi fa te yese la fo nga fo ile o se levi o le ai mana ol malo ya o mai I fa litu pe fa la so nga so tupe
0: lo se la un milion la nai fa pe au mai fa ta usanga a ya lo no winga a ol ma fo fa wa ale ol tsai tsai o le a mine o le ol mi sta tupe olo tele malo la langi olo fa ya la to o mio charges po le tupe e totongi mai e fa le tupe mo le au nanga a le Reserve Bank o le atunuu po aisi mea fa yele malo ina ia fa so so ni la to fo inga ruenga ila to fa le tupe I atunuu isi o tato ula e le tele ni le tupe o totongi e fa le tupe ia a tato fo aifo I polofiti a banks ia e fa le tupe e fa le tele na una e o Australia leo e una ia fa le tupe ni ia el va el fa e o tu a li ste mino se fulu biliona I tu pe no mo e a ia le tela o le va el fa uno I o te mini pe ia le average le lo I le avilisi le I ne ia pe ia le uno le o ti ti ia I tu pe polo fite mo o ila le va va le minsta tu o te tauna mo se va nga tu pe polo fite le tu tongi e se o nanga le fa tino le malo ni sila ia mo tanga tei ne a le ave o mbiti o mo ai mai la e le ne toi fai mal fol sang al mista tu o le fala vela ve te le tu pina mana o ya lu tu no package ai pin te te e le act e pa ti o le act yo la usa o lo ina le le au tasi la to le fina ngal o le malo te te e le o va ngal te te yo na u tu ina lu se la million da ina va vai si tu pe si dia tu lu se la million ya ala la fo mai e paulo tu pe mfai ar me tu fa te le se me a
1: afulalina
0: tele lo polal mena le awaria ya ai fu yo lai va ai matau yo to ya te mi nei afa pe va ni fol tu pe la saf so so ni ya ye le active fu le le oni fa ye fa te dis tu

0: mo changa chai ya po nei chami cha ong fu ye lem fe no university ipo ya ngai po e loi ma cha cha se se ma na cho cho se se ya
1: chasi le
0: po po ina no mero
1: yo chasi le pilio na na va tu mo fa cha usang ya ma ni fu so so ni na ya lung fa na una e le o I I va nga fa pena tu so le tu pele o se fe ma I university le o toso ma I ave fa ong fu ya ya changa chai le choice a
0: ya no iba miliona ya I le fa cha usang na
1: Na sa ono iba million na motfata usang. Ya na fiolo. Ya moalo fa na ule fa fonga mai ya misi fo imatu. Tala no ya long fa na u yo pe fa vai vai mai kulisi ma vai ngana. Pe o I ole tu pe ye so so ni mo o to wa o ngai. Ina I oi ya fo I vai mo trace academies. Ya e mani ya lo vai fo I le te wa vai pe o to lo su wa fe la fo I la to a.
0: Em
1: fa yo na mo wa so so ni yo o tu le tau sanga lo o to lo. Ya le o ta to lo su fo lo su fo lo. Ya te mo le si fa tau sanga le la a. I oi.
0: Wa le la dai tau fa wa fa le ya mo mi ai fo I la to to mai ya a. Mo nei ta mai ti. So fo I mai le vai nga le o le. O le supa ni weta masanga
1: I. Ya.
0: E wai pe ole fina wai al maa lole pe fo en sao no le min stao to pe. Wile e pe e fina wanga e vayanga fa upfai e pe e le mana e fai se suinga na supa ni weta.
1: O te loa aina manatu le penga maa lole ne I le te ia le amisa le national. E tau ona fai se fufuanga I le tupe le fa matu tau sanga ta itasi mo ila to supa ni weta. E wale na ta uton lai diva se lau mon tupu a fait la fois yo tangata ye mo ma lo fa tupu la ye no merona ya e mo fa tupu la ye tawo ja to wa ye langa lele fa ye no mero pe fiele en I tangata fa popo ya fi fo tangata to se wala ma le diwis e ne va pe ola a ya ole ole va nga na na fa ile ye ole ma wale new zealand fish awa awa la vani suinga se me mo fa mo nyanga I mo tangata ma tu so pa ni wesa Eva pena vole le mawole ale leipa. Ya ale la tau faa manam rama mba yel minister au tupe. Ole tūlanga ne ye, e o atu le lua afe tol se fulu. Ua tol se fulu piliona ta la le tupe alue. E le tau singa o tangata ne. Ya ava vai le lua afe lua se fulu mal tolu. Na le lua se fulu piliona ta la le tupe na ye. Ah, se fulu piliona le o o mai el termina fito sang pe va ele va lo su tolu to se fulu le fufu el tala le ya ale la si fi lungo le si se fulu piliona le le to pe tono le o le maula Nicola Willis sa te tau ona va va ele le ya va ti le New Zealand first ma le lip pe fa va fianga nga fa ti e tato le to inga to langa le ye ya la se ole mau vinci ane le le le fa tu pula inga wae tauna fainga ruenga fo ele malo e faolo ele tama o ainga mo mo intu ele se me pole vainga le alfa la vede ni me fa pena o lo tu ya pe ol mauna ya ele va ia tu nei a me ne polo fitile frontiero le sa ua ya ya vainga fa pena o le fo va ia tu mo meo kiwi fruit halu tunga le o le polo fiti le kiwi fruit le mo ne le nofa le le le o le fu o la au la ye mo le tele o halu tunga fo tu pe a ya to no anti na fa pe na to no va ita to em va ita to tu risi me fa fi fi tanga ya me si a o le va ya tanga ta ye wa tanga te va ne no le fa ngal benga yo ya sta di alu lu ma tu pe mo ya sta di alu la ta to
0: Nei. Ya na tonu pe o le o pe on vainga te tele na o paketi ia ia o le lai e fo ia fina ngalo fa alia o I tuangai ia mai se fai pole pe fo le leipa ia o le green sa I o la to fo imana to e tali ai le le paketi o tele lo po le aso e fina ngalo e atmasa
1: e te usanga uma e fo le si le paketi tele no no fo lo mo TV mo un fan mo lo mo mai mo fo I tali inga tanga tani e pe ya le masa ni vo le le o mala va tulo pa ke ti ya na ta sial mete fa lo ngoi o fa sia e le mo se si fa pe fa ma lo fa tai ma le te le pa ke ti ya e la e sia la total to numa e m va vai fo ni me vo I e ma fo nga tu o la lo le se pa ke ti e va tu e o tu la nga fo ina e e e se la ni te sang o me ta si o la e va tu e ma ya o le pa ke ti ne o le pa ke ti te le tanga ta va ya It will fall upon

0: e wa fo ile botsa umai o le la fa ti ti pa ke ti official malo o mo le vos fo le vo pese ni mo mo sa o le li ma le sta o tsanga sa o mo le li mo pese ni o le sta e fa ti ti to pe fa nga yo e official ye e va e ai le va do fa future la o tsanga tsela ye e ti lo o to o le va fa le fa yo numero na va ye yo na la e pe ta o la in alfa ento va ile le mo fa le ye le te le tsanga te ye le ni fa le termine ya ala e saule le avo fam talanga al malo yo o le si va nga le fifi ne o tupele o fa mato o mai mo le fa nga o wala titeli
1: ya
0: ma tau ni o pa ke titel boy sa ye fo tupe sa tu o va nga na ya no malo le malo so yo mal me ya le vota sa nga lo to lu la fa le palo ta to mai lu mo tele o me ya le la pe fifi e fo tanga tana ya a tu ne pe o le maule ni o tu nei la foi bolita nga tu le no si Australia nga lu ai wa fo un le nga fi so tanga tu mai fainga lu nga le tau koleni isi tu mai tifo ye o fainga lu nga ni ai me sini le o voi lo at fo ye mo tu mo nei tu mai tila ya o nga le trace le fai uta sanga ni ya na voi lo o tu le ye tu pele la sa o ba o tu nga lu nga
1: na era ele ele levou para aí a tuia olha se vai engar depois isso já tu loa ou tu perfoi e vai engar move só sóni ah ifafo o vai manuia e foi já tu a tu no e pacifica mais New Zealand depois só sóni a sangue mas a minha na e chala noai por lá me le tu engar pelo vai vai pelo escorcipi vai engar para pena ah e ina ia alu sa ole tu pe to tonu I oile to nu ole fa mo mo e pe fa tsa ingo sa mo ya ya ai pe ole tele na fa ya ai no fo ai tonu I nei le tu
0: o te lo ai le yo se il palo te la fa tsa no va sa mane ya ya na fa so mo ile no I fo fina nga lo tu la ngo le ne va ile se la 10 million na le a e to to sa nga le nga il pa ke ti le o tu lo le lo lo se fu lo su valua ai sa Eya mai ngai ema faye ona so sonia New Zealand fainga malo ya pe ya le mofo le malo fo ir pacifico tsasia le me auto ole ta moipe fil tupe so soni me auto e auto ta o me mato pe va vien faso
1: faso
0: o to ole fo sidne fo stati fo yo tanga fainga le ngal malo sa mo ta usanga uti ola ere me ale ina isi le to va I mai New Zealand mo sa ya mo sein I'm from Milton. I felt we have studied all the people in the moment of so sense me and all it is till the menu. After my idea of here, it is the two people to me, sorry, I didn't find out what's in me. I tell no, yeah, say not as you have seen it, say how much. If you're two people now. Yeah, for love, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, ai muli muli ari sa ulo sen mai ya to fa fo mai la tala funa na mo ene ole a se tupe na va mo tu den na ve tonga a ere te mi le na tau su e pe fi e miliona tonga le tau su to tonga e tupe na mai mai sen ya pe o nei ole tupe ale o fa I longa ene so so ni pacific ole tupe na e va tu ai to tonga ya mai te si al me ina ya va ya to fa nga le le va en ai pe I va nga na te lo e e fa so so ni tu lango o mai tupu a ia ta ilo wa le fo I tau vivesi nei fo se se fe mani moana pacifico a tonu le si eit lea a mi se vai ngā tupe Australia ilanga ia fo I eit le pacifico ia ma New Zealand tu fa tasi ia pe ye mista mai sawa na malo sa moa fiti tonga wa le e la ve malata mai o ia vese fiti wa la e se ala au fiti ia a tonu le si nafso soandia wa le la atia e fo ima tu lango tama o ingo tama ma tanga te ta alu. Ia malili e fui mala tu, tu fuanga a inga mali a tu anga ilu. Ia pi o vanga na e a vaile eit na vaile I e re ngate me masa ni a va isi me fole tu tu. A tonu e au ngai na o le no vai tu fese fursanga vavasa mani ia. A wul pole isi falung stala stemi la tamai a o vapia. Talu si o vaile eit.
1: Sa o lele ya ia wala ile o ele o famele o le mana o fa la utile a tili la re wing ona sa no ya o isi va nga ya msanga ya a tono o isi va nga na bucket ya e ona I bi alf so ta inga o va nga ye pe ona ye le mata po lele le fi on fol pal mi ya tu isi na ve maulum to to Christopher Luxon ile momio o le sa fesi mai nei po le vasta lwai o mai

Malo fa tai le tunu le o tato le minute na tali o le sifunu le lua na I fa vivian o fe pese le itu la na umai al tato por kalame o le tolo lo wino le disi o lau fa o l'universite Vitoria e me le fieta usanga na o ta wina ila to le na fai utam fai le nei vai aso e po le na lau vaso nei le lisi e o le te vai atu le por kalame le malo sa moa e tato taurumanga o le tuto tasi e ma le tatala lo ye ina o le falifono le sa angale le yele malo Australia I stasio vanga tupe na toi fa fuu el falifono. Ta ea ola le valu, le la amata ite alolo. Ia ole valu asamoa, ia ole fitu na ni usila. Ia mai mofo ilunga le tato Facebook, mori YouTube ta eao. Ia pe ole lisil nei leo te taurima ina. O ta alolo mo le umusa ina ole ofisa fono ao ao faitula fono. O sa nganga le usonga, tui sa mau, lufi lufi, sa le aula, sa fotula fai, Lowly Matia ma itu au satu paitea leulu moenga va au fonuti a ingeritai manganga I fomonga pe a fai o ta alolo umaia ia e se fulu male lua ia le fata nuine le aso atai au ia le fitu le tai au atai au taimi sa moa taimi ni usila na ole valu I sa moa Ole por kalame ole aso sa, tolu tasi ome. Ole lima ile fiafi, ole sa uninga alotu faftai, ia e faya lea. Ile maota o tupulanga talvo ole fakasa isongi. Ia ole taimina ole lima ile fiafi. Ia ona amata maile ole ope spesenga fa ale anganga, maile fitu anga ile iva. Fitu ile fiafi ile iva lepo. Manutua tasi ile itu ula eva vei ya sa amoa. Ringa le ono le fiafi ta tau tau le valu le fiafi. Sa uringa lo tu le sa umai sa moa o le fai le fiafi taimi ni usila. O le api pese ai au fai pese nei kolisi fafai fi au I malua, kolisi fafai fi au I piula, kolisi fafai fi au I moa moa, kolisi fafai fi au I na nasareta I ululoloa, kolisi fafai fi au le eo chi lo topa o le aonga, ia male kale sia Yesu Keriso la upa iyo aso engata ai. Ove pese nei le ola utongia o le apese pese I le po o le asusa ya e mai mofo ilunga le tato walata o le Facebook mali YouTube ta urmanga umane o le fono a o le tuto tasi o le tato malo ya le fatatianga na le tato pokalami mo le silfia ya o tautua tifong le remua